0: Pues estamos todos en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Es jueves 28 de mayo. Empezamos la opinión anticipando que se nos acumulan los mensajes, tanto de audio como escritos. Pedimos paciencia, pero todos saben que van a pasar por antena. Y nos vamos directamente a saber en qué trabajan las redacciones de Pontevedra y Arosa con nuestros compañeros Ramón Mella y Jorge Expósito. As novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Bo día, dende informativos. Importante, potente, operación da Garda Civil, operación Catipalpo. A Garda Civil desarticulou en Pontevedra unha trama empresarial dedicada a defraudar grandes cantidades de diñeiro mediante contratos de arrendamento de vehículos industriais, de camións concretamente. Dous empresarios foron detidos en Pontevedra e Vigo no marco deste operativo, mentras que un terceiro, administrador de varias empresas en Poio, quedou en calidade de investigado. A Garda Civil logrou recuperar unha importante flota de vehículos de camións que, segundo os cálculos da investigación, esa flota de vehículos está valorada en máis de 1.500.000 euros. Esta investigación permitiu destapar un complexo armazón societario asentado entre Barcelona, Pontevedra e Vigo que utilizaba empresas pantalla para obter vehículos mediante contratos financieros fraudulentos. Deixaban de abonar as cotas deses vehículos mentras continuaban sendo explotados pola empresa. A investigación comenzou en outubro do 2025 cando unha patrulla da Garda Civil interceptou en Sanxenxo un vehículo que figuraba como roubado en Madrid. Daremos máis datos desta importante operación, así como tamén do outro operativo da Garda Civil, neste caso antidroga, que no que hai 9 detidos. Veremos como avanzan as investigacións no día de hoxe. Falamos de vivenda, máis vivenda en Pontevedra. Como para dar exemplo, salen a licitación uns baixos en Valdecorvo, son da Xunta, que quere convertilos en vivendas, concretamente en 3 vivendas. Contou uno a conselleira María Martínez Allegue.
3: Estamos a falar de 2 edificios. Neste en concreto realizarase unha vivenda de promoción público e no edificio que temos en baixo serán 2 vivendas. Todas as vivendas son de 2 dormitorios, salón, cociña e baño, e vedes que teñen unha terraza tamén para garantir esa privacidade. Unha das vivendas é adaptada.
2: E polo demais, temos que a derradeira leizón do mestre chegará ao vindeiro 17 de xuño ao Museo de Pontevedra e poderase visitar a partir do día 25 deste mes. Estará exposto nunha sala exclusiva para o cuadro acompañado de outras obras de Castelao que se atopan actualmente na planta primeira do Museo de Pontevedra. Ademais da exposición, tamén se van a levar a cabo actividades complementarias en forma de obradoiros, visitas guiadas e un seminario para comprender a peza e o seu contexto. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito? Que tal? Bo día.
4: Hola, moi bo día. Pois que temos varios plenos esta mesma tarde na ría de Arousa en Emboiro, en Ribeira e en Vila García. Este último ás 5 da tarde o de Ribeira ás 8 e falamos destes dous en concreto porque teñen ou levan no súa orde do día asuntos realmente importantes como é a aprobación do presuposto municipal deste ano 2026 que ascende a 41 millóns e medio de euros no caso de Vila García, a 34 no caso da capital do Barbanza. En ambos dous casos ten garantido o documento a súa aprobación pola maioría do pleno. E os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Cesures decidirán mañán en asamblea si manteñen o inicio da folga indefinida para o luns próximo ou pospoñen a medida en función do resultado da sexta reunión, a de hoxe, da mesa de negociación que se celebra novamente en Barcelona. Se está a celebrar desde as 10 da mañán. Lembremos que na de onte registráronse algúns avances en que a parte social considera que se está obrando con demasiada lentitude neste período de consultas. A dirección propón agora a reducir o número de despidos en 34 traballadores. Ainda así, serían 267 repartidos entre todas as súas plantas de España, entre elas a de Pontecesures. E unha concentración tamén convocan para mañán os traballadores da empresa de mensaxería Mensalnés SL en Vila García, para mañán pola tarde, co fin de facer pública a súa situación laboral. Será a 7:30 ante delegación de Vila García en López Ballesteros, detrás do concello.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Estamos xa nas 12:41. Foi onte cando liamos a folla de ruta da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza para estes vindeiros días. A primeira cita pasou por unha asamblea para analizar a situación de A Pobra. Miguel Braña, broceiro do colectivo, que tal, bo día? Hola?
5: Hola, bo día.
0: Primeiramente, a que conclusión chegan no día de onte cos problemas da Pobra?
5: Bueno, eso é importante sinalar que onte a asamblea era específicamente da Pobra, non era unha asamblea conxunta de toda a plataforma, polo tanto, a xuntanza centrouse en abordar as especificidades que ten o Centro de Saúde da Pobra e as reclamacións que se están facendo dentro da Pobra. O curioso é que, en teoría, agora mesmo o persoal está máis ou menos nas cifras nas que debería, pero que seguimos detectando as usuarias e que siga habendo moita lista de espera. Podes tardar 10, 15 días, dependendo do facultativo que te toque, que en que te atendan ou se pides unha analítica, podes tardar bastante. Entón, non sabemos se unha consecuencia de atrasos anteriores e que será cuestión de tempo que se poñan o día, ou se realmente o que está faltando que é outra posibilidad de que falte ainda algún reforzo de persoal, ou tamén que o que máis se reclama dende a Pobra e que se instale o PAC polas tardes tamén. Agora mesmo no Centro de Saúde da Pobra só existe un PAC que atende as noites. Durante as tardes son os médicos de familia que están ali os que teñen que facer reforzo de PAC e iso incrementa tamén as listas de espera. En estes momentos concretos, se non lembro mal, a situación está bastante estable, pero vimos de ter atrasos en outros momentos. Entón, nos temos ese diálogo co persoal sanitario, pero non é un responsable encargado do centro como tal. Simplemente que nos mantemos ese diálogo co persoal sanitario, porque ao final son tamén usuarias e son as primeiras afectadas cando non hai os recursos suficientes.
0: Miguel, falando precisamente de reunións co xerente, o responsable, quero recordar tamén do Hospital da Barbanza, houbo, sí, reunións de todos os xeitos, pese a iso, manteñen concentracións como a de hoxe, mañán ou engadindo o martes tamén.
5: A principal tema que se abordou na xuntanza coa xerencia e coa dirección do hospital son as listas da garda, que obviamente influen sobre todo o demais. Pero era como unha reunión moi específica. Eso non quita que cada centro de saúde ten a súa problemática e, de feito, o que se comprobou é que a base de facer concentracións se foron mellorando situacións en centros de saúde onde a situación era moi mala. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Ribeira, chegou a haber un momento no que de 14 médicos faltaban 5. Agora creo que só falta unha persoa. As concentracións en Ribeira se pasaron de ser cada semana a ser cada mes precisamente porque houve unha mellora. No caso da Pobra, a principal reclamación está ser o do PAC. O mellor non é tanto unha cuestión de listas de espera como tal, aínda que xa digo que existen, senón que, digamos, a principal reclamación nestes momentos a día de hoxe é que se poña PAC pola tarde, que pensamos que sería unha posible solución a precisamente esa lista de espera da que falábamos.
0: E Aguiño?
5: No caso de Aguiño, estaban un pouco tamén nas mesmas. Aguiño, un centro de saúde máis pequeno, se non lembro mal, teñen 2 médicos, e tiveron un baile continuo de ter momentos de ter os dous, de repente baixa un, de repente teñen que cubrir con persoas ir facendo. Entón, o que estaban pedindo era precisamente esa estabilidade dos facultativos en Aguiño. No momento en que estas cousas melloren, especificamente en Aguiño, o principal problema era este dos médicos e das consecuencias que isto tiña nas listas de espera. Se iso mellorase, se pode replantesar, se é preciso seguir facendo concentracións semanais, pasalas a mensuais, etc. Onde a cousa vai mellorando un poquinho, que se falle en reducir as concentracións, pues, o mellora unha vez o mes, pero sempre pendentes, por se fai falta volver a reactivar.
0: Miguel Braña, como voceiro da Plataforma en Defensa da Saúde Pública da Barbanza, moitas grazas por este tempo en La Opinión.
5: Se me permites un segundinho máis, quería tamén lembrar que este día 4, a semana que ven, vai a haber unha concentración no Hospital do Barbanza, en este caso unha concentración que coincide con toda Galicia, dende a Plataforma SOS Sanidade, precisamente para volver a presionar sobre as listas de espera. Entón, no caso do Barbanza, a concentración será o día 4 às 12 na entrada do Hospital do Barbanza.
0: Anotado queda entón. Graciñas, moi bo día.
5: Gracias, bo día.
0: Damos o salto da área sanitaria de Santiago Barbanza Deza para Pontevedra Salnes. E seguindo a liña de recoñecer que cando hai vocación e se actúa con profesionalidade, hai tamén recoñecemento. Hai uns días liamos unha carta de agradecemento ao persoal de paliativos do Salnes. Hoxe imos a Pontevedra. Dice, carta de unha hija a todo o personal de oncología del Hospital Provincial de Pontevedra. Quero escribiros esta carta porque mi madre siempre me pidió que cuando faltase os diese las gracias por todo lo que hicisteis por ella durante su enfermedad. No existen palabras suficientes para agradecer el cariño, la paciencia, la humanidad y el cuidado con el que la tratasteis en cada momento. En una etapa tan dura para ella y para nuestra familia, conseguisteis que se sintiera acompañada, tranquila y querida. Mi madre siempre quiso que estudiase algo relacionado con la sanidad. Durante mucho tiempo no lo hice, hasta sus últimos meses de vida, cuando decidí estudiar un curso de auxiliar sociosanitaria para hacerla feliz. Lo que nunca llegué a decirle es que también lo hacía pensando en poder cuidarla algún día si lo necesitaba. Al final, no hizo falta. La vida se la llevó pocas semanas después de que terminase mis prácticas en una residencia donde además tuve la suerte de ser contratada. Recuerde que estuvo a punto de no hacer esas prácticas porque no quería separarme de ella en esos momentos, pero mi madre me dijo que tenía que hacerlas, que ella iba a estar bien cuidada por las chicas del hospital. Y tenía razón. Gracias a vosotras pude terminar ese camino con tranquilidad, sabiendo que estaba en las mejores manos. Por eso hoy quiero deciros que, en parte, soy auxiliar sociosanitaria gracias a ella, pero también gracias a vosotras, porque viendo vuestra dedicación, vuestra vocación y vuestra forma de cuidar, entendí aún más el valor tan inmenso que tiene esta profesión. Gracias por cuidar de mi madre con tanta dignidad y tanto corazón hasta el final. Nunca os olvidaremos. Estamos en el tiempo de la opinión.
6: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
7: Hola, son Miguel Fernández Lores. Quero contarche que presento públicamente a miña candidatura para ser alcalde de Pontevedra. Este concello non ten teito e precisamos de ti para que Pontevedra siga sempre un paso por diante. Agardo que me acompañes este xoves 28 ás 8:30 da tarde no auditorio a Fundación. Pontevedra, a por todas.
8: ¿Seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. La opinión cumple 50 años.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues antes de volver al teléfono, nos pasamos por el 607-940-290 con una de política nacional.
10: Hola, buenos días. Estamos viendo que la política en este país está a 200, arde todo, pero bueno, hay que tener la calma suficiente como para confiar en la justicia, a pesar de los pesares. Hasta que no se demuestre lo contrario, pues no hay que condenar a nadie. Rodríguez Zapatero tiene una gran trayectoria como expresidente del gobierno y ahora hay que saber si lo que se dice de él es verdad o es mentira. Hay que tener un poco de paciencia. Yo le pido a los del PP que tengan un poco de paciencia, porque yo evidentemente veo que están desesperados por llegar a la Moncloa. Ya no aguantan a que los españoles decidamos en las próximas elecciones si quieren ya. Pero claro, no cuentan con los votos necesarios. Lo que sí me sorprende es que el PP, evidentemente, tenga información privilegiada y anuncie, o ya amague, como Dios, descubriendo cuestiones que le van a pasar, en ese caso, al PSOE. Ellos tuvieron secuestrados durante más de 5 años el Consejo General del Poder Judicial y aquellos van a abrir en estos lodos. Claro, como el PSOE no controlaba, no les avisaron y no tuvieron tiempo de romper a martillazos los ordenadores con la información, con el caso de la de las pruebas de Luis Bárcenas, ¿no? El PP lo tenía secuestrado, lo tiene, y esto sí que es un peligro, porque, bueno, yo no sé si este gobierno es mejor o peor, pero temblemos todos si el próximo gobierno de España está presidido por un tipo que paseó con un narcotraficante y aliado a un grupo que, bueno, a lo mejor hasta nos venía bien que durante unos años gobernasen estos, para que los que no lo saben pudiesen comparar lo que nos trae ellos con lo que hay ahora. Pero bueno, no quiero, no llame más. Buenas tardes.
0: Pues ahora sí, llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
11: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿de dónde chamaba usted?
11: De Pontevedra, bueno, de Mourente, eu son Carlos Morgade. Quería, en realidad, miña chamada era simplemente para, ou non tan simplemente, para darvos os parabéns, a opinión, polo aniversario ese que estades celebrando dos 50 anos, non? Creo que é moi merecido, que 50 anos son moitos para que permaneza un programa, e ten que ser moi bo para cumprir esa idade, non?
0: Pero Carlos, sabe cal é que o segredo, non? Vostedes que son os que chaman e poñen os contidos.
11: Que sí, pero eu tamén recordo que hai uns anos cando vos deron o Premio Ondas, falaba con Manolo Fernández, de que para min a mellor virtude das moitas que ten a opinión é que é o espacio máis democrático que coñezo da prensa. E me explico. Si eu mando unha carta á prensa local, escrita ou radiofónica ou de calquera tipo, queixándome do funcionamento do propio medio, a prensa escrita, por exemplo, non nos saca. Tomará nota no seu caso e non nos saca. En cambio, opinión, eu podo facer unha queixa, ahora mismo eu podría facer unha queixa, se a tuvera, sobre Radio Pontevedra, por exemplo. E eu podía expresarme libremente sin que ninguén, ningún director, ningún periodista, ni ninguén decidira si eso se debe facer público ou non, porque esa publicidade é automática, inda que sei que en algún momento aquilo que dicías a Francino de esperar uns segundos e tal, por si alguén... Eu creo que nestes anos aprendemos xa a comportarnos, a xente aprendeu de que cando quere facer unha queixa pública, unha crítica pública, que debe usar uns modales sin condicións, debe actuar con respeto e falar con respeto, e eu creo que é despois a virtude deste programa. É dicir, a ver, este programa ten moita repercusión, porque é un método inmediato de denuncia pública, ainda que ás veces, efectivamente, como hai un momentiño, tamén sirve para as felicitacións, non? E para os agradecimentos.
0: Certo.
11: E o éxito do seu, o seu propio éxito, ten unha evidencia clarísima, que é a presencia dos políticos. A presencia dos políticos. Se os políticos non pensaran que o que se di na opinión é importante, non gastaban o seu tempo en ir aí a recibir as queixas dos veciños, non?
0: Houve un tempo no que, e iso o lembrábamos tamén cando o día 12 de maio, cando se cumplían eses 50 anos, no que eles sabían tamén iso e por eso non eran capaces de dar a cara e non querían vir a opinión. Oxe cambiou, claro. Oxe mudou eso.
11: Pero sabes por que cambiou? Na miña interpretación, porque eles prefiren apagar o lume cando nace. É dicir, que non pase de conato. É dicir, se hai unha queixa, e sobre todo porque moitas queixas son facilmente subsanables, porque son cousas de pequeno calado, que en todo caso denota un fracaso burocrático, porque se resulta que hai que chamar a opinión para decir que aquí falta un punto de luz, entonces, porque senón, si presento un papel no Concello, na Diputación, e tardan semanas ou meses en darse por enterados, quere decir que algo non funciona ben administrativamente, non?
0: Sí.
11: E entonces a opinión ofrece esa inmediatez que non lle ofrece o conduto normal de reclamacións. Entonces é por eso por lo que están aí e prefiren apagar o tal, inda que ás veces, bueno, ás veces en vez de apagar, como lle pasou o vicepresidente da Diputación hai un par de días, en vez de apagar un lume, depois encenden outros, pero bueno, eso son cousas do directo.
0: Pero eso tamén é un arte, eso tamén é un arte.
11: Que sí. Eso é, tamén incluso fai máis interesante o programa, non? Uh-huh. Fai máis interesante o programa. Eu creo que este programa é un exemplo, é dicir, recordo ademais, mira, unha última para non consumir máis tempo.
0: Vale.
11: Recordo que cando precisamente se fundou, xa teño uns anos tamén, e cando se fundou en los 76, cando se empezou co programa, eu tamén era un mozote e tal, estaba estudiando na universidade e tal, e entonces eu pensei, estaba aquela fervenza política, uns meses despois de que morrera Franco, pensei, qué valentes, qué valentes, porque ahora entonces lle van a dar micrófono a xente, a que diga a xente o que quere. En aquel momento, recordo que estaba en la televisión Tipicol dicindo, e no próximo programa falaremos do goberno, e nunca andaban a falar do goberno, non? E eu pensaba, estos de Radio Pontevedra danlle o micrófono a xente para que a xente diga o que lle dé a gana. Es que valentía, non? E eso son as características do programa e o que fai que sean 50 anos e moitos máis, porque sin desmerecer a outros, creo que o programa máis máis democrático e o programa máis interesante, xa digo sin desmerecer a outros, dos de participación desde logo que coñezo.
0: Pois moitísimas grazas por estas palabras e insistimos. Grazas tamén a xente como a Carlos Morgade que participa e fai que o programa sexa o que coe 50 anos despois. Grazas.
11: A vos.
0: Falaba Carlos Morgade de políticos. Ben, pois o Concello de Bueu, a través do seu alcalde, Félix Juncal, convoca para esta tarde a veciñanza da rúa Pazos de Fontengla, os comerciantes e tamén a poboación en xeral para explicar o proxecto de urbanización do que din é o principal vial urbano desta localidade.
12: Explicar, expoñer un proxecto polo que vimos traballando xa desde fai moitos anos, demasiados, de sobra vai a depender que podamos renovar os servizos municipais que están absolutamente deteriorados. Ao longo destes últimos anos, a verdade é que para nós era moi difícil dar explicacións tamén de por que esa rúa estaba nese estado, cos pavimentos totalmente destrozados, con persoas caíndose na vía pública, e obviamente para nós e para mí, en este caso como alcalde, pois era unha situación dura, difícil e complicada, non? Esta é unha estrada de titularidade autonómica que desde que tomou posesión a actual conselleira todo foi moito máis sinxelo. Digamos que estamos ao albor de poder asinarse a un convenio de colaboración e cofinanciamento entre as dúas administracións que vai a permitir levar a cabo a execución da primeira fase deste proxecto, a máis importante, a que ten que ver coa renovación dos servizos e dos pavimentos. E a nosa intención e a nosa previsión é que de cara entre finais de verán e comezo de outono poidamos a iniciar, despois de tramitar o expediente de contratación, poidamos iniciar esta obra, unha obra que levará pois aproximadamente un ano e medio o prazo de execución entre finais de 2026 e principios do ano 2028. Non? Se trata da obra urbana máis ambiciosa do Concello de Bueu, que se acometeu no Concello de Bueu, na trama urbana, non só polo importe, pola cuantía, sino tamén polo que nos vai aportar de innovación, de novidade, tal e como nos trataron tamén as técnicas redactores do proxecto, pois é un proxecto pioneiro que incorpora solucións naturais

0: Que estas pandereteiras que están a soar agora mesmo na súa sintonía son as pandereteiras de Quetexeteldere. A ver se o digo ben, José Garrido, axúdeme. Que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes, creo que dixetes ben,
0: eh? Sí, non? Sí. Moi ben. Bueno, porque este grupo estradense vai a ser nada máis e nada menos que o encargado, e aí está a nova, de ser os pregoeiros das grandes festas do Sampaio que se van a celebrar a partir do mércores 24 de xuño. Ainda queda, pero aí está a nova que coñecíamos esta mesma semana, Quetexeteldere. Teldere, grupo estradense, pregoeiros do Sampaio, nada máis e nada menos, eh?
1: Sí, pois sí, pois hai uns días a organización das festas de Sampaio este ano, pois deu nos a noticia de que querían rendir un pouco de homenaxe pola trayectoria da agrupación, e, bueno, consideraron que podría ser unha boa maneira de rendir un pouco así de contas por todos os anos que levamos traballando polo folclore, e tamén, como este ano, fomos seleccionados como a agrupación de baile que vai representar a Galicia, a delegación galega no Festival Intercéltico de Lorient, no verano, no mes de agosto.
0: Sí.
1: Pero bueno, decidiron pois darnos esa oportunidade de abrir as festas, dando o pregón, o chupinazo, facendo despois unha pequeniña actuación ali na praza do concello.
0: Iso vai a ser o mércores, como decíamos, 24 de xuño. Antes de irnos a Lorient, quero preguntar como vai a ser o formato do pregón. Claro, estará todo o mundo, alguén será encargado de lelo, xa está decidido ou non?
1: Pois en principio, cando non lo comunicaron, comentei en un ensayo a ver se había algún voluntario, pero todo o mundo votou xa atrás. En principio, creo que me vai tocar a min pensar en algo e decir unhas palabras nuns cantos minutos.
0: Bueno, que vai a ser emocionante, oye, nas festas da vila, no Sampaio, nada máis e nada menos. Despois unha actuación, non? Comentas que vai a ser o chupinazo ás 12:30 do mediodía, se non me equivoco,
1: sí,
0: na Praza da Constitución.
1: Sí, en principio na Praza do Concello, dende o balcón, creo que como todos os anos do consistorio, pois será o acto, digamos, formal de encendido de pregón, encendido do chupinazo, e despois na praza, a partir da unha, faremos unha pequeniña actuación de 20-30 minutos, e posiblemente aproveitaremos xa como guiño o tema de Lorient para estrear unha das pezas de baile, con gaita e pandeiretas, que temos preparada para as terras francesas.
0: Cantos anos leva Quetexeteldere facendo as delicias do público?
1: Pois Quetexeteldere é unha agrupación que xa se fundou no ano 1990, o sea que xa van uns cantos anos de percorrido.
0: Pois Lorient, esa próxima parada en agosto, nada máis e nada menos, porque seredes os encargados de representar a toda a nosa comunidade, non? Nese festival intercéltico que todos os anos se celebra nesa cidade francesa.
1: Pois sí, depois de moitos anos presentando a nosa candidatura a participar nese festival como agrupación propiamente, pois este ano fomos seleccionados. A verdade que é un honor, un orgullo poder viaxar e representar a Galicia nese festival, tamén unha gran responsabilidade, porque a fin de contas son de días cargados de actuacións en diferentes escenarios,
0: de moito traballo,
1: moi longas, de moito traballo, xa levamos moitos meses todo o corpo de dirección de pandereteiras, música, o sea, o corpo instrumental e os componentes de baile, son ensaios continuos, facendo montaxes novas, facendo recuperacións de grabacións de recollidas para facer determinadas montaxes. Entonces, sí, están sendo ensaios bastante longos, de 2-3 horas, varios días a semana. Entonces, bueno, un traballo bastante longo, pero bueno, o resultado e a finalidade creo que merece a pena.
0: Sí, ¿y cantos ides? ¿De qué data a qué data?
1: Somos unha expedición de 46 membros.
0: 46, pues, ir, qué bien.
1: Por nos gustaríamos que fora máis, porque temos unha escola bastante extensa, seguramente moitos alumnos xa dos grupos profesionais das escolas que estarían en condicións de poder acompañarnos, pero bueno, 46 tampouco está mal o número que se nos dou oportunidade de existir. A expedición marchou 29 de xullo, o festival propiamente comeza o día 1, o sábado 1,
0: vale.
1: Voltamos o día 10 de agosto.
0: Pois, que bonito, 46 estradenses que viaxan al Orient, Quetexeteldere, representando a Galicia este ano nese festival intercéltico famoso en todo o mundo. Claro que sí, pois, dende a estrada, aí está José Garrido, o xerente de Quetexeteldere, que tamén serán os encargados de dar o pregón nas festas do Sampaio, que vai a comezar o día de San Xan, o 24 de xuño. Moitísimas grazas, José.
1: Nada, graciñas a vos polo interese.
0: Unha aperta enorme, que vaya todo genial. Ata luño. Pechamos programa así na estrada hoxe, mañán voltamos, 7:20, deica logo.